خدا کیسه اسیس پیز ولی ولی بیم اگر یه برنی لیو برنی بولی شد لیش انتی دان کالا ادو فو ای منه نکره گیا پلو مال جیتی تو رو ببا خبا انا سمان با کسو فوریم